0: Дійсновні. Оварта запачетіна. Печете Йосефа Прусе. Так твєкую, проч хотіла ти з нас гладки.
1: Я не знову.
0: Я не знову.

0: Сердцу невестку.
1: А я це оправду меновала Ельян.
0: Ельян Грегор, штить то поти в тих дописах.
1: Пардон, пардон, там є єна ем.
0: То само ж рейне знамено, Ельян Грегор.
1: Кому ще знамена, це па Емілія Марті, Евгенія Монтес. Nepotism in
0: Italy.
1: Alle spi. Elina Magna Pulos Rekines Reti. Bist du Tom Jendela?
0: Mutter der Jagd,
1: Abend hier schön, so ja kennt sich Ferdinand Rubi. Na, Rose, den Block, wie ein Tatsate, wo liest du Pado, so naht, ein Schessnatz, auf naht, mit dem Saab, ist ein Tuffle. Namen Infantis, Ferdinand, Makropoulos, Storz, Emanchelski, Hotel, Fine Han, Nater, Elina Makropoulos.